یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمٰن اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 14 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے چیبا پریفیکچر میں جمعے کے چند ابتدائی گھنٹوں تک ریکارڈ مقدار میں بارش ہوئی۔ اب تک 8 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام مزید شدید بارشوں کے امکان سے خبردار کرتے ہوئے احتیاط کی تلقین کر رہے ہیں۔ جمعے کی صبح این ایچ کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے او آمیشیرا ساتو شہر کے اوپر لی گئی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ وسیع تر علاقوں میں پارکنگ لاٹس، سڑکیں اور رہائشی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی جے ایم اے نے اس سے قبل چیبا پریفیکچر کے کچھ حصوں میں شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے لیے لیول 5 کی ہنگامی وارننگ جاری کی تھی۔ یہ جے ایم اے کی 1 سے 5 کے پیمانے پر سب سے زیادہ ہے، لیکن ایجنسی نے اس کے بعد اسے لیول 4 یا اس سے کم کر دیا ہے۔ موسمیاتی حکام نے لوگوں کو ممکنہ لینڈ سلائڈنگ، نشیبی علاقوں میں سیلاب اور ندی نالوں میں طغیانی کے لیے تیار رہنے کی تاکید کی ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف چیبا بلکہ ٹوکیو سمیت پورے کانتو خطے میں موجود ہے۔ مقامی پولیس کے مطابق کل 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک شدگان میں سے کچھ سیلاب زدہ سڑکوں پر پائے گئے، دیگر گاڑیوں کے اندر پھنس گئے تھے۔ دوسری جانب جمعرات کو شدید بارش کی وجہ سے ٹرین اور بس سروس معطل کر دیے جانے کے نتیجے میں چیبا پریفیکچر کے ناریتا ہوائی اڈے پر پھنس کر رہ جانے والے 7,000 تک افراد کو وہیں رات گزارنا پڑی۔ کچھ مسافروں کو ہوائی اڈے کے ٹرمینلز کے اندر عام لوگوں کے لیے ممنوع جگہوں پر رات گزارنے کی اجازت دی گئی۔ ٹوکیو سے باہر واقع اس مرکزی ہوائی اڈے کے منتظمین نے کھانا، پانی اور سلیپنگ بیگ فراہم کیے۔ جمعے کی صبح جب ٹرینیں اور بسیں بحال ہوئیں تو سواری کے لیے لوگوں نے لمبی قطاریں لگائیں۔ سان فرانسسکو سے تعلق رکھنے والی ایک سیاح نے بتایا کہ وہ بہت تھکی ہوئی ہیں، کیونکہ طویل پرواز کے بعد انہیں رات ہوائی اڈے پر گزارنا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ وہ سوچ رہی ہیں کہ کیا وہ آسانی سے ٹرین میں سوار ہو سکیں گی، کیونکہ بہت سے لوگ ٹوکیو جا رہے ہیں۔ جاپانی حکومت روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ان 4 جزیروں میں سے ایک کے دورے کے خلاف جوابی اقدامات پر غور کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جن پر روس کا کنٹرول اور جاپان کا ملکیتی دعویٰ ہے۔ ایک ممکنہ اقدام موجودہ پابندیوں کو تقویت دینا ہے، جو ٹوکیو نے روس کے یوکرین پر حملے کے خلاف بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر ماسکو پر پہلے ہی عائد کر رکھی ہیں۔ ان جزائر کو جاپان میں شمالی علاقہ جات کہا جاتا ہے۔ جاپانی حکومت کا مستقل موقف ہے کہ مذکورہ جزائر جاپانی سرزمین کا موروثی حصہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ان جزائر پر دوسری جنگ عظیم کے بعد غیر قانونی طور پر قبضہ کیا گیا تھا۔ جاپانی وزیر اعظم تاکائچی سنائی نے مذکورہ جزائر میں سے ایک ایتوروف کے پوٹن کے دورے پر جمعرات کو اظہار خیال کرتے ہوئے زور دیا کہ یہ جزائر تاریخی حقائق کی روشنی میں اور بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر جاپان کا موروثی علاقہ ہیں۔ تاکائچی نے واضح کیا کہ موجودہ روسی صدر کا دورہ ان جزائر سے متعلق حکومت جاپان کے مستقل موقف سے مطابقت نہیں رکھتا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش واگ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 24واں سبق نہ کھا سکنے والی چیز کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں ناشتے کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ہارو سن ہاؤس میں کھانوں کے شوقین کائتو نے سب کے لیے روایتی جاپانی ناشتہ تیار کیا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 24 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません、私生卵は食べられません。そう、じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کھانے کی میز پر روایتی جاپانی ناشتہ سجا ہوا ہے، جس میں ابلے ہوئے چاول، میسو سوپ اور بھنی ہوئی مچھلی وغیرہ ہیں۔ کائتو اور تام جاپان میں کھانا شروع کرتے وقت کے روایتی رسمی الفاظ کہتے ہیں۔
3: اِتاداکیماس،
0: کھانا شروع کرتے ہیں۔
1: کھانے کی میز پر موجود روبوٹ ملکہ مکان ہارو سان کہتی ہیں،
3: نِہون شوکو وا کینکو نی این دیسو یو،
0: جاپانی کھانے صحت کے لیے اچھے ہیں۔
1: تام ہارو سان سے پوچھتی ہے،
4: کورے نما تماگو دیسو کا،
0: یہ کچا انڈا ہے۔
1: ہارو سان جواب دیتی ہیں،
3: ہائی،
0: ہاں۔
1: تام معذرت کرتے ہوئے کہتی ہے،
4: سمیماسن،
0: معذرت چاہتی ہوں،
4: واتاشی نما تماگو وا تابے رارے ماسن،
0: میں کچا انڈا نہیں کھا سکتی۔
1: کائتو کہتا ہے،
2: سو،
0: اچھا،
2: جا ناتو مو دامے،
0: تو پھر ناتو بھی نہیں کھا سکتی ہوں گی۔
1: تام خوشی سے بھرپور لہجے میں جواب دیتی ہے،
4: ناتو دائسکی دس،
0: ناتو مجھے بہت پسند ہے۔
1: ناتو خمیر لگے سویا بین سے تیار کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ذائقے کے لیے اس میں سویا ساس ڈالا جاتا ہے۔ ناتو کو ابلے ہوئے چاولوں پر ڈال کر کھانا عام طریقہ ہے، تاہم ناتو لیس دار اور منفرد بو کا حامل ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص اسے پسند نہیں کرتا۔
0: جی ہاں، مجھ سمیت بہت سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کچا انڈا نہیں کھا سکتی۔
4: نما تماگو وا تابے رارے ماسن،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے نہ کھائی جا سکنے والی چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: نما تماگو یعنی کچا انڈا، اور تابے رارے ماسن کے معنی ہیں نہیں کھا سکتا یا نہیں کھا سکتی۔ آج کا نقطہ کوئی کام نہ کر سکنے کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے، جیسا کہ کلیدی جملے کا لفظ تابے رارے ماسن یعنی نہیں کھا سکتا۔ فعل تابیرو یعنی کھانا کی سکنا شکل ہے تابے رارے رو یعنی کھا سکنا۔ تابے رارے رو کی شائستہ منفی شکل ہے تابے رارے ماسن۔ اس کارآمد لفظ تابے رارے ماسن کو اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
1: ٹھیک ہے، میں نہیں کھا سکتی کے لیے میں کہوں گی تابے رارے ماسن۔
0: جی بالکل ٹھیک، کوئی خاص چیز نہ کھا سکنے کے بارے میں بتانے کے لیے اس چیز کے نام کے بعد وا لگا کر اس کے بعد کہیں گے تابے رارے ماسن۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔
5: تابے رارے ماسن، نما تماگو وا تابے رارے ماسن، نما تماگو وا تابے رارے ماسن۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب ایک مکالمہ سنیے جس میں خاتون کسی جاپانی کھانے کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ یہ نہیں کھا سکتی۔
6: دوزو تاکسان تابیتے کداسائی،
4: سمیماسن واتاشی ساشیمی وا تابے رارے ماسن۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: دوزو تاکسان تابیتے کداسائی،
1: جی بھر کر کھائیے۔
0: دوزو یہ کوئی چیز پیش کرتے وقت کہا جانے والا لفظ ہے، اس کا ترجمہ لیجئے کیا جا سکتا ہے۔ تاکسان کے معنی ہے بہت، اور تابیتے کداسائی یعنی کھائیے، یہ فعل تابیرو یعنی کھانا کی تے شکل کے ساتھ کداسائی لگا کر بنایا گیا ہے۔
4: سمیماسن واتاشی ساشیمی وا تابے رارے ماسن،
1: معذرت چاہتی ہوں میں ساشیمی نہیں کھا سکتی۔
0: سمیماسن معذرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، واتاشی یعنی میں، اور ساشیمی کچی مچھلی کی ڈش کو کہتے ہیں۔ تابے رارے ماسن تو آپ کو یاد ہی ہوگا یعنی نہیں کھا سکتی۔
1: تو اب سنیے اور دہرائیے۔
5: ساشیمی وا تابے رارے ماسن، 私、刺身は食べられません。すみません、私、刺身は食べられません。
0: अब ना खा सकने वाली कुछ और चीज़ों के साथ मश्क करते हैं। मसलन आप झींगा नहीं खा सकते तो ये बात किस तरह कहेंगे? झींगे की जापानी है
5: एबी। एबी।
0: सुमिमासेन के साथ कहने की कोशिश करें।
6: सुमिमासेन, वाताशी एबी वा तबेरारेमासेन। सुमिमासेन, वाताशी एबी वा तबेरारेमासेन।
0: اب یہی جملہ خنزیر کے گوشت کے بارے میں کہنے کی مشق کریں۔ خنزیر کے گوشت کی جاپانی ہے
5: بوتانیک۔ بوتانیک۔
7: سمیماسن واتاشی بوتانیک وا تابیرارےماسن۔ سمیماسن واتاشی بوتانیک وا تابیرارےماسن۔
1: انور صاحب، کیا تابیرارےماسن کا استعمال صرف اپنی ناپسندیدہ چیز کے لیے کیا جاتا ہے؟
0: جی نہیں، اگر آپ طبی، مذہبی یا کسی اور وجہ سے کوئی چیز نہیں کھا سکتے تب بھی تابیرارےماسن کا استعمال کیا جائے گا، اس لیے یہ بہت کارآمد ہے۔ اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں تام اور کائتو نے استعمال کیا ہے، اسے یاد کر لیں۔
8: اتاداکیماس۔
0: جاپانی زبان میں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جاپانی ثقافت میں، کھانا شروع کرتے وقت اتاداکیماس کہا جاتا ہے۔ یہ اس کھانے یا خوراک کی تیاری سے منسلک تمام افراد کے لیے شکر گزاری کے ساتھ ساتھ خود خوراک کے لیے ادب کا اظہار ہے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد گوچسو سما دشتا کہا جاتا ہے۔ ان دونوں اصطلاحات اتادا کیمس اور گوچسو سما دشتا کو ایک ساتھ یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
9: اتادا کیمس، گوچسو سما دشتا۔